اے سلطان، اے محمد بن تغلق بادشاہ، میری پرکھیا لین دا تاں پیدا ہے جی ہون تو بھی سچ تے چلیں، کسے نوں دکھ نہ دیویں۔